نوینو خزو خاوني دواړه په شریک اس کله شي اسماني هر بل آئل دوچه مچي پپايو کې ها شودو کې ني دود کې او دغه شان زمونږ اسماني هر بل آئل د مضبوط صحت مند وختانه د پاره ډیر زبردستي او سر اسماني پیاو شیمپو اسماني الویرا شیمپو یا اسماني رای شیمپو تاسو استعمال ولې جی جی الر جی د پاره خارق د پاره د سکيبز د پاره اسماني تیل سر اسماني برف شیمپو یا اسماني برف سره تاسو استعمال ولې جی جی او سبک خبرو شي د مخ د خلا د پاره د دانو د پاره د غونو تیر سرو د پاره زمونږ اسماني رائس فیس واش باندې تاسو مخ خوئ یا اسماني رائس بیوٹی کریم په خپل چهره لګولې شي جی دا آئل سکن مسئلہ وی مخ د پیپدار دانو مسئلہ وی تیر سری راغلی وی دانی وی داغون وی وائٹننگ مسئلہ وی بازی خلق وی زمونږ عمر کم دے عمر نزیات کارون زمونږ اسماني فارمولا کریم وی او اسماني رائس بیوٹی کریم دے کہ ماشاءاللہ دواړو کې انټی ایجنگ فارمولا هم شامل او د ملٹی ویټامن نه هم برپور دی ویټامن ای ویټامن سی ویټامن بی سکس ویټامن بی ٹویل اخکلی خوشبو سرا سرا ماشاءاللہ تاسو له زبردست زل درکولی شي خان او اسماني هربل ٹوتھ پاؤڈر اسماني د غاخون پاؤڈر د غاخون صفائی د فار غاخون زیر شوی دی تور شوی دی وینه کوي امریخ کوي اگر پارم بهترین دی او سه بدین علاوه که خبرو شي د اسماني بلیچ حواله سره اسماني رائس بلیچ اسماني د انار والا بلیچ او اسماني 24 کیریټ گولڈ بلیچ او درې وړه قسمه بلیچ سره تاسو له اسماني بیوٹی سیرم ساشه مکمل تور باندې فری ملاويږي باقی زمونږ اسماني ارجن پیشل له انار والا او اسماني ملتانی مټي هم تاسو له مارکیټ کې موجود دی سره سره زمونږ اسماني کریک کریم اسماني بیوٹی سیرم اسماني هیر ریموور کریم او اسماني سرم لاکم تاسو اغسل شي جی بس یو اس کوم زمونږ سمره هم پروډکټس د پاسو په اسماني نوم لیکلې وی سیبک اسماني نوم پینو ګور زمونږ سره هیڅ قسم تعلق نشته کوي دکاندار تاسو له دا خبرو کې چې هغه دا یو سیز یو ما سره خو ختم دی دا واخله وغه واخله وینې سیب دار امسا مبارک شي مونږ ته اسماني په کار دی خان چې اسماني نوم پینې و زمونږ سره ګور هیڅ قسم تعلق نشته ٹھیک شو کنه دا موضوع اغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو الله احد سورت فورا دا موضوع اغاز کو

لعنت کړله زمکو د باندې لعنت کړله یاد ساته د زمکی والا اوم پتا باندې لعنت کئ زد باندې اوم لعنت کوم چې ته ظالمی. نو حجاج بن یوسف په غصه کې راغی او دته وی چې تا به زمانه څوک بچ کی. نو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل چه ما بستان دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام آغا کلمات آغا دعا بچ کی چه پیغمبر علیہ الصلات والسلام ما تا خود لی دا وی چه دا دووی. نو حجاج بن یوسف آغا وی اری او دتا ایوی چه کتا دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام خدمت نوی کرده نو ما با اس تا سر قلم کرده او ده ته سو نوی جی ده تینا بچ شو. نو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنو نا رستو بیا چا تا پوسو کو چه آغا کلمات سدی چه دی آغی پا وجه آتا حجاج بن یوسف تا داسه دلیرانا خبری اتری اکڑلی او تو نیاری دی. نو آغا وی چه آغا کلمات دا دی نبی علیہ السلات و سلام ما تا خودلی چه بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم الله على ما اعطاني ربي عز وجل، بسم الله على اهلي ومالي، الله اكبر الله ربي الله اكبر الله ربي، لا اشرك به شيئا، اجرني من كل شيطان الرجيم ومن كل جبار عنيد، ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. نبی علیہ الصلات والسلام ماته دا کریمات خود لی وی دا ویا هر سار او ما خام. نو دا هر ظالم د ظلم نبا الله تبارک و تعالی تا ابچ کئ. ګران اوردونکو حجاج بن یوسف دارنګ ظالم دومره ظالم چې حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دته وی چې ته ظالمی د خبر شا اغیر آوغو خپل عدالت تا او اغنی تا پوسکو چې تا ما تا ظالم ویلی اغوی بلکل ما تا تا ظالم ویلی تا ظالمی دا زمک آسمانونا دا کائنات دا گوایی چې تا ظالمی. نوی چې دا اڈارو کو دا دا دا سر دا قلم کولو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پا دی خوشحال شا وی خندل اغوا ته وای چې تاو خندل ولی وی ماو خندل زکا چې دا بستا آخری قتل دی. دا یاد ساته که زه دې مړ کړم نو دا ستا آخری قتل لی دینه بعد به په اس چا باندې ستا لاس الله نه برکئ. نو دا صحابی رسولو بزرگ لوی هستی وه د هغه دا جبه وچلیده الله تبارک و تعالی دقه رنګ وکړله دا حضرت بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو پانسی کا خو ٹھیک دی آغا دی پانسی کی دون بعد پس سلیختم عرض باندی حجاج بن یوسف بیمار شا او دا سی بیماری پی اللہ تبارک و تعالیٰ اولا گولا چنی دا پا خیٹا بانی درد را گئی. نو لان دی خیٹا دا با سولا او لپاس بدن دیل با یخ کی دا نو هر قسمه علاجونه د وکړل دنیا جهان طبيبان ډاکټران راو غوښتله هیڅ چا د علاج ونک چغی او روړی به وخکلی خلق به ورته نږدې نشوتلی هیڅ قسمه علاج او هیڅ قسمه دوی د باندې اثر انکی. ګران اوریدونکو ظالم ته الله تبارک و تعالی مهلت ورکوي یو وخت او پوری. دا یاد ساتئ د قران کریم آیات ته پرون تاسو تما هم دا آیات ویلیو الله پاک فرمایي چې ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ته دا ګمان مه کوه چې الله تعالی ناخبره دی د ظالمانو د ظلم نه. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار الله پاک دوته مهلت ورکړلی دیو وقت او پوری. یاد ساتا هر ظالم تا اللہ تعالی مهلت ورکی هر ظالم تا. نو ظالم سڑے دی دا خیال نکی چی بای زما دا ظلم گنی سا ظلم نده یا دا گناہ سا گناہ نده
الله هر ظالم ته مهلت ورکي، دله وخت ورکي، دله موقع ورکي، دله ټیم ورکي.

وال جناب تاسو میسج به شامل او میسج سم بلاشي راغلي دي خو تاسو ځان ته ورشه سن بلاک خامخار واخلي خا د تاسو سره فائدې د پاره ويم ځکه چې سو کوم سن بلاک استعمالي دا غ مخ لبي چلوم نکيږي خا صفا سوتربي او مخ په چلګه چرتځي کنه نو وایټنګ مایټنګ وب کی وي خا وایټنګ مین چې سپین سپین وخګاري او تاسو به څنګه چلی یار اواز وکټ وټ شو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو ہیلو ہیلو آؤ ٹھیک شو جی ہاں جی دا سے کار بکو دا والے دا سنگ چل کی یار

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: יום נמצא לו כבא פה ראש הלכה דריו סו כבא ראש הלכה דוי סו וצ'ו נמואן ורצה מגיע דו דריו דני וצ'ו שבא
6: יאן לכה סייד גני רזה דה כבא פה מונג בנדי דיר די לימו מפה הום נצ'וד קרה דה
7: נגול קקה تا سخره امیر اولی بنو لکباب پڑم
6: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خون دی ور سر خشی
7: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می نرازی
6: گورا سیدانی تو پرونی بچه یا و میده دی بیا خراب دا نسخه در تا حیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیت گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوسپنه باز موي
7: ګل کاکا میدی اوسپنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه خدا تا ستره کباب راته دي ګل کاکا دا نو مورنګ راته بیا وایا چې سوګ بدل سیرپ پرانه کی
6: نو مې اسټ ګو دے شین رنگ کے پہ میدا جوڑا دا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جن

اسی دغه جون دی کنه اول نالیکی چی واده ورته وکړي بیا سړی شي بیا لږ ټایم بعد بوډا شي. الله.